0: pastilla ni a ti, como guarda. Che, cha ti držiš, ne stiska tebe, nego nju.
1: Držčan, jer bo je velika vlaga van.
0: Onda ajde u posiju, da ne ozeti. Ajde. Ajde. Ajde.

Vidim dobro raspoloženje vlada. Hajde jedan brisak, onako neartikulisan za sam početak, na 3-4.

0: domovini.
1: Osla, da prostiš, jedna zemlja imade, i posla, i posla da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS. Marketing.
3: Pozivam za svjedoka Pero i ono što se perom piše.
4: Pjevajući
5: putujemo.
6: Osim.

Eto, dragi moji prijatelji, zavirili smo malo u historiju Bosanskog Broda, Posavine, i znamo dobro da je to jedno veliko arheološko nalazište kojem bi se trebalo da pozabave vlasti ove lijepe Bosne i Hercegovine. Bila je to još jedna emisija Pjevajući putujemo Bosnom. Pozdravlja vas dežurna ekipa.

0: Pa nisam ja.
1: Pa ne može, kogod se bavi sportom mora dobro da jede. Drugar da vas pita, mora dobro da jede. Mi smo to davno riješili.
0: Moram.
1: Pa naravno, mora imati snage da me šeće onako kako popaja na rastu.
0: Drugar.
1: I šta dalje se daži?
0: Ja nemam mama, pa ne nadu. I onda siđemo i odjemo na predavanje o drogi, o minjavu. I onda opet izađemo i odjemo s igrati.
1: A koje to takmičenje ste imali?
0: Imali smo prvo upucanje trica.
1: A šta je to da ti nama to malo objasni?
0: Puca se iz...
1: Košarka.
0: Iz košarka.
1: Mm-hmm. A ono u košku ubaci. Tu smo mi najbolji, mi ubacimo 10 odmah, nema pula.
0: I danas smo imali takmičenje u penalima i još ga nismo završili.
1: I u penalima, drugari. Nema nam danas Mirze našeg Željo. Željo je Mirza, to je broj jedan u loptu. On je namore, nama odišao, možeš misliti, nema smisla, glavni nam je sportista. A koje još takmičenje imate? Imate li ovako igara, neki koji bi mi mogli malo da vidimo kako to izgleda?
0: Ne znam.
1: Mi pored naših tolike aktivnosti nemamo vremena da, da imamo neku igricu ovako, pa smo mi danas trebali da naučimo od vas.
0: Ne znam, što mi ne igramo ti igrica.
1: A ne igrate igrica? Da vidimo ima li koju ideju kakva bi to igrica mogla bi da naučimo od vas. Vi kao stariji, veći. Evo, javio nam se drugar jedan. Hoćeš nam reći kako se zoveš?
2: Ja se zovem Stefan.
1: Izvoli.
2: I mogao bi da kažem da ima igre za 100, kroz čoveče na ljuti se. I da smo igrali, da su igrali djeca, isto bi da dođe kućina centra.
1: Jo, i to je super. Mi ljudce čovječ, mi se mi bunimo kad izgubimo, nismo baš... Plaćemo li mi kad izgubimo, Anđela? Pa mi još nešto njima da ispričam. Upoznajete se vi malo s nama danas, a mi ćemo s vama. Mi smo, znate, u Svrku imali posjetu veterinara. Hoćete li nešto da vam ispričamo? Imali smo posjetu veterinara i nas je veterinar pitao koji su to domaće životinje. A šta smo mi, Anđela, rekli? Da je i krokodil domaća životinja. I kaže nama veterinar, pa jeste, tako je, u nekim zemljama jeste, kod nas ga nema, ali ima u drugim zemljama. Onda smo opet malo pričali s veterinarom, pa nam je rekao, vodim vas u jedno štalo da vidite gdje žive krave, jer mi svi volimo mlijeko. Otišli smo u štalu i šta se desilo, drugari, hoćete vi reći?
3: A, piške.
1: Ja. I šta još, Anđela?
3: Kake.
1: I šta još?
3: Kake.
1: I ovako smo držali nosić i najveći problem kad smo izašli štale što su svi rekli nećemo više piti mlijeka. I onda smo morali da pričamo o tome kako se mora mlijeko da pije, kako tu ima mnogo kalcijuma i sve. Slažete se i vi s njim?
4: Slažimo.
1: Ste vidjeli šta se nama sve dešava? A mi zato došli danas da ima što se dešava kod vas. Kažete mi ljudi čovječe, mi bi se naljutili. Ima li neka igrica gdje se mi možemo malo smijati, zabavljati, ko je sprečniji, ko nešto bolje može da uradi. Pa bi i mi probali. Da vidite kako mi to znamo. Da vidimo vaše ideje, a mi ćemo klik pa ćemo i mi različiti.
5: Imate neku igricu koju bi mogli.
1: Evo nam se djevojčica javila, izvoli.
6: Možda Jarica.
1: Kako se zove?
6: Najla.
1: Nismo čuli?
6: Najla.
1: Najla. A kako se zove igra?
6: Jarića.
1: Jarića? O, pa mi znamo kuću sa 7 Jarića. Jel znamo drugari?
6: Znamo.
1: A nije to?
6: Ja ništa ne znam. Pače, ali tu se... Tu se onaj... Život hvataju.
1: Hvataju se život? Pa hvatali su se i oni mali Jarići, ali niko nije spasio. A možemo to probati, evo pitat ćemo i gospođu Jasnu, šta vi mislite, možemo li na teren da probamo tih malih Jarića?
7: Može,
1: ovo djece nešto predlože i neka. Evo oni, slažete li?
8: Slažete ovo što je Neila predložila. Ili, vi znate to da igrate, znate da igrate između dvije vatre, a to je slična. Pata, odlično.
1: E, sad ćemo organizacioni dio napraviti. Molim vas da se podijelimo u grupe, mi ćemo naravno biti vođe.
8: Sigurno mi inače.
1: Idemo, drugari.

0: Anda će violina.
1: Violin,
0: malo klavir.
2: Lijepo. A mi smo čuli da ti znaš dobro da imitiraš. Hoćeš li nam reći nešto onako malo da se mi od srca nasmijemo? Iznenadi nas.
1: Evo imitirač Hanku Faldu.
2: Super. Spremni smo.

0: Ovo je stvarno bilo super, Anđela. Mi smo ovako mahali. Pa je divna kosica. Ja sam malo prije vidjela jednu seku veliku kad smo mi komentarisali nešto o veterinarima. Ona je nama nešto rekla. Hoćeš nam reći šta? Kako si komentarisala naš ulazak u štalu u veterinara? A kad si ti nešto bilo u našim godinama? Šta je bilo slično? Bilo je slično, a sad ste vi tako veliki da mi samo vas možemo gledati, evo. A vi ovdje imate te večernje termine u kojima se sve i svašta događa. Jer vi idete redovno u krevet u 8 sati, zatvorite vrata i spavanje.
1: No, ne, ti ne mora ti
0: spavati. A vidi, sad odmame. U 8 sati ne idete u krevet.
1: Ne.
0: Mi gledamo još kada tako se idemo u krevet, je li tako, Anđela?
1: Pa ja moram se naraditi.
0: Ja, ovo je stvarno nevjerovatno.
2: To moram rekordi.
0: Ako morate kod djevojčica u sobe, joj, krem. Zamisli ti kad su oni ovako...
2: Ako me ne smije govoriti.
0: Jesi ti čuo? Jel ti on to šapnuo bio tamo u hodniku? Bila sam ja da vi nešto šapće. A ja sam htjela nešto drugo da pitam, kad je to večernji termin. Jel se vi to dotjerate na šminka?
1: Normalno.
0: Hoćeš nam malo ispričati o tome, evo naša
1: sredica da
0: kaže. Kako se to
1: sviđa?
0: Evo i sportista i još se i šminka.
2: To, kad plešim obučno, na primjer, neku haljinu, neku kratku dugu sa izrezom, gore ili neku usku majicu, gore, na primjer, trepavice izvučemo, stavim ovo za usne i onda se imam posle kaže.
0: Možemo li taj dijelić atmosfere da čujemo i vidimo? Naravno, vi ste to nama izgleda pripremili, dajte da mi čujemo, znamo i mi da igramo. Pogledajte, molim vas, haljinice, suknjice, frizurice, idemo.
3: Samo jedan pliš.

Kuki 7 jarića. Bila jednom jedna koza i imala 7 jarića. Voljela ih je, čuvala, hranila, kao što samo mati može da voli, čuva i hrani. Jednog dana pođe ušovo po hranu. Dozva svoje jariće i reče im da nikom ne smije otvarati vrata, jer može doći vuk koji će ih pojesti. A vuk je, kako ih je učila, lukavi zao. Zato ako neko zakuca na vrata, neka prvo pitaju ko je i neka dobro gledaju i slušaju. U vuka su crne šape i hrapav glas. Lako ćete ga prepoznati. Jariće obećaše majici da će u svemu poslušati. Koza im izljubi njuškice i ode. Jariće ostadoše onako veseli i razigrani, a vrata zaključaše i tako poslušaše svoju majku. Slušao sve to vuk iz šume. Odmah se prišunjao kućice, provirio kroz prozor i zakucao. Ko je? Povikaše jareći. Ja sam, utanji vuk glas, vaša mama. Otvorite vrata, nosim vam nešto lijepo. Ali jareći se ne dadoše prevariti. Ma nije to bio glas njihove majke. I povikaše u glas. E nećemo otvoriti, ti nisi naša majka. Njen glas je tako nježak i mehak, a tvoj hrapav i grub. Znamo mi ko si ti, ti si onaj vuk. Ode vuk pokuljen i ljut, pa jareći nastaviše igru sretni što su nadmudrili zlog vuka. Samo vuk ne bi bio vuk kad bi odustao tek tako od svojih namjera. Odjuri u selo, upade kod nekog trgovca i reče. Brže mi daj komad krede jer ću te sad rastrgati. Uplašeni čovjek učini što se od njega tražilo, a vuk se vrati u šumu, pojede nekoliko komadića krede i glas mu postade stvarno tako mehak i nježan. Sam ga nije mogao prepoznati i ode opet pravo kozinoj kući. Kuc, kuc, na vrat. Otvorite, dječice, vrate, ja sam vaša mama, nosim vam nešto lijepo. Tek onda jareći pojuriše prema vratima. Glas je bio nježak i mehak, pa mama se vratila kući, a onda se jedno jare dosjeti. Stante, ma znate šta nam je mama govorila, lukav je vuk. Moramo i gledati i slušati. Neka nam onaj što kuca i što kaže da nam je mati, pokaže šapu. Ako je bijela, mi ćemo otvoriti. Poslušaše jariće, a najmanje jare reče. Stavi šapu na prozor, da vidimo jesla ti naša mama. Prevari se vuk, onako lako mi proždrljiv pokaza šapu, a jarić užasnuti vidješe da je crna. I opet u glas rekoše, opet nećemo otvoriti, ti nisi naša majka. Njena šapa je mala i bijela, a tvoja velika i crna. Znamo mi ko si ti, ti si onaj pokvareni vuk. Razljuti se vuk, pa i na samog sebe, ali vuk ko vuk. Pa ne bi bio vuk kad bi odustao. Ne odustade i ovaj put. Opet on odjuri pekaru, zatraži prenemažući se tijesta da premaže povrijeđenu nogu. A onda požuri mlinaru da brašnom pospe od tijesta mokru šapu. Mlinar je bio pametan čovjek. Shvatio je onda vuk sprema neku prevaru, ali nije mu htio dati brašno. Ali kad vuk zareže i zaprijete, pa ni ovaj mlinar nema de kud i dade mu brašno. Posuo vuk brašnom šapu i one postadoše bijele, ma bijele bjelcate. I opet kozinoj kući. Kuc, kuc, kuc. Opet na vrata. Otvorite, dječice, vrata, ja sam vaša mama i nosim vam nešto lijepo. Dobri i pametni jarić opet povikaše. Te ti nama pokaže šapu. Vuk stavi šapu na prozor. Kad jariće vidješe kako se onako snježno bijeli, povjerovaše da im je to mate, ali jadne otvoriše vrata. Tako vuk jurnu u kuću. Preplašeni i očajni, svi se razletješe na sve strane, tražeći gdje bi se mogli sakriti. Jedno se zavuče pod sto, drugo pod krevet, treće u ormar. On opet četvrto pobježe u kuhinju, a peto se podvuče pod korito. Šesto se ščučurnu u rernu, a sedmo najmlađe uskoče u veliki zidni sad. Vuk ih sve nađe jedno po jedno i proguta. Ali siti zadovoljan kakav je bio, nije primijetio da je jedno jare ostalo.
ono najmanje, baš ono što se sakrilo u kutiji zidnog sata. A Vuk leže malo dalje od kozine kuće i zadovoljno zaspa. Malo zatim vrati se i koza iz šume. Čim je ugledala širom otvorena vrata, sva je zadrhtala nekim čudnim strahom. Utrče u svoju kućicu i vidi je sve stvari razbacane, prevrnut sto, razbijeno korito, posuđe prevrnuto, posteljina izgažena, a igračke rasute na sve strane. Samo njenih jarića ne bijaše nigdje. Tražila ih je i tražila, prepuna straha i očaja, nije htjela, a kamoli da prestane da ih traži. A onda začu onaj tanani glasić. Mamice, mamice, pomozi mi da izađem iz sata. Zvalo je najmlađe jare, čije nožice od straha nisu mogle nikuda. Pritrča koza, oslobodi svoje dijete, čvrsto ga zagrli i dugo je slušala priču o svojoj pametnoj dječici. Pričala je najmlađe jare kako je Vuk uporno dolazio i varao, pa ovakvim glasom, pa onakvim, pa sa bijelom šapom, ali opet je uspio da ih prevari. I nema njih šestero. Plakala je koza, a plakalo je i malo jare. A onda koza pođe da potraži Vuka i nađe ga. Nađe ga kako drijema, u ogromnom trbuhu nešto se micalo. Brzo, reče koza najmlađem djetetu, brzo, brzo, donese mi makaze, iglu i konac. Donese jare sve što je mati rekla. A koza razreza Vuku trbušinu i kako je razrezala, tako je iskakalo sve jedno po jedno jare. Proždrljivi Vuk je bio toliko gladan da ih je sve cijele progutao. Zatim natrpaše kamenje u Vukov stomak i zašiše čvrsto i to onaj baš otvor gdje je bilo razrezano, dobro je sad došao konac. Nagnu se da dohvati vode i Vuk, pošto ustade onako žedan. Upravo se bio nadvio nad bunar i kako se baš tako protegnuo, kamenje pretegnu. Vuk se strmoglavi u bunar i utopi se. Jarići zaigraše oko svoje majke. Na kraju, opet kao na kraju, svi su bili veseli i sretni.

0: prenoćas ja udajem za koko.
1: I kad smo već kod Splita, kad smo već kod Severine, evo još nešto iz Splita, jedan žestoki hard rock band koji djeluje tamo još od 1985. godine, grupa Osmi putnik, sa njima nekada radio Džiboni nastavio samostalno, a oni nastavili bez njega. Ali se prisjetili tu i tamo nekih pjesama koje im je on ostavio u nasljeđe. Tako da su prije 5 godina na albumu Rock'n'Roll se kući vratio iz 2021. snimili ponovo pjesmu Glasno glasnije, baš onako jedna heavy hard rock himna, Osmi putnik, pa nek bude glasno, ma nek bude i glasnije.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Već 30 godina.
2: Ljubav na prvo slušanje. Radio Vogošća. Vogošća, Vogošća, Vogošća, Vogošća.
3: E pa, dragi prijatelji, dobar dan. Tačno je 12 sati. Kao i svake nedelje od ovog trenutka do 19 sati smo uz vas. Što se tiče dobre muzike, tu smo da biramo. Ko nema izbora, ima izbore, a mi ćemo izbirati, probirati zajedno sa vama dobru muziku. Dobar dan, želim vam Edhem Smailhođić. Poneka atraktivna informacija, malo ovo servisnim, neću puno u politiku, samo ćemo veselo, a od ovog trenutka možete muziku da birate vi, naravno, putem SMS poruka, odnosno Viber poruka. Ako imate Viber, pa vi fino pišete porukicu, tražite neku pjesmu na Viber broj 062-045-118. Eto, družimo se, kao što smo rekli, uz dobru muziku, dobro raspoloženje, sve do 19 sati, do 18 sati ispunjavamo vaše muzičke želje. Kažu, počne lijepo, lijepo, idemo. Evo jedna žalka, ako vas nešto ubode, znajte da je žalka. Prvo će nam zapjevati Hakala.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo litar i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

A mi idemo dalje. Idemo dalje, baš je to užasno. Ustaneš ujutru rano, pa imaš čitav dan da ne znaš šta ćeš sam sa sobom. A ja znam šta ću pročitati, evo nekoliko poruka. Selam upućujem gospodinu voditelju, da kako slušateljima koji slušaju i jesu za ovu frekvenciju. Može li Kemo Hasić, nikad oči nisu stare, ugodan dan, želim, zahvaljujem. Piše nam naša draga Nafija, a imamo još jednu porukicu da je otvorimo, da vidim šta nam piše Jasmina. Ede me sve najbolje. Ovo je me svakodnevne redukcije vode nerviraju, valjda cijevi, valjda će i tome doći kraj. A sad može li još Šabana pjesma Srno moja malena ili nešto od vas? Hvala najljepša, piše nam Jasmina. Naćemo nešto od Šabana, vjerovatno Srno moja malena, a Kemal ide za našu Nafiju, a poslije i za Jasminu.

0: muzika i najveći hitovi Radio Voguća. Oh yeah, oh yeah.
1: Ako želite neku sevdalinku, pišite nam na Viber broj 062 045 118.

Piše nam Tarik, pozdrav vama dragi jedem i slušateljima od Tarika, danas bi volio čuti Sevdalinku od Ibrahima Jukana prođu Bosnom kroz gradove, hvala, bit će odmah iza ove, moj Tarik, pozdravi tebi, hvala na pozdrav.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juha od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo litar i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Poštovani slušatelji, nadam se da ste uživali u Sevdahu od 15 sati i 30 minuta. Uključujemo telefone, a vi za to vrijeme možete nam slati porukice na Viber broj 062 045 118.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Već 30 godina.
2: Ljubav na prvo slušanje.
3: Radio Vogošća. Vogošća, Vogošća, Vogošća.
4: I kaže, da biste imali neprijatelje, ne morate objaviti rat. Samo recite istinu. A nećemo mi ništa objavljivati što se toga tiče, kakvi belaja. Samo ćemo govoriti istinu, da ćemo ispuniti sve vaše muzičke želje koje budete tražili putem naših porukica 062 045 118, to je naš Viber broj, ili ako nas pozovete na broj telefona 434 888. E sad, Dragana piše, može li pjesma Halida Bešlića Sarajevo? Halid Bešlić ima, što se tiče Sarajeva, ima puno pjesama, međutim, tačan naziv Sarajevo, Halid Bešlić mislim da nema, nego nešto Sarajevo, Sarajevo, Snježana sjede, nema Sarajevo, tačno Sarajevo nema. Idemo do vas, halo.
5: Čuk, ja što je s kim pošao?
4: Evo nam doktora koji je, pa ne znam šta bi rekao, predobar čovjek.
5: Znaš šta je bilo, Eskime, preminula mi je supruga prije 10 dana, zato se nisam javljao.
4: Primite moje saučešće, doktore, nisam znao. Rekli ste mi da je ona bila
5: Je bila bolesna, upala pluća, nažalost, na taj teren, znaš, kad dođe u blizu je 90, teško, a je, ne treba isporedu, ne znam da li ti s tim slažiš.
4: Naravno, da. Žao mi je, doktore, što ste, ja znam, ja vas poštujem, vjerujte mi.
5: Ma znam, mi se tolke godine znamo da, i poštujemo da. I volimo, kao i što ja volim Vogošću i naravno Radio Vogošću.
4: Drago mi je, doktore, hvala vam puno.
5: Da ne dužimo, ja na tebe jedan novi aforizam rekao, kaže ovako, a vas, Edhema, sa Radio Vogošća je vazda avazile. I da se obavijestim, rekao sam ti da sam napisao 330 aforizama za našeg dragog Džeku, to je u tisku, nadam se da će biti do njegovog oproštaja gotovo i tebi ću poslati jedan.
4: Može li mi to nekako kamerom zabilješiti? Ne bi sad.
5: To je sad u toku, znaš. Zet je to dao da se tiska. Da,
4: znate vi zašto ja to govorim,
5: da.
4: Znate.
5: Znam,
4: dobro. Dobro, doktore, šta ćemo za vas?
5: Ajde, ako možeš pustiti, jesen stiže, dužnjo moja, bilo učio interpretaciju.
4: Jesen stiže pod tim nazivom nemam.
5: Ja vjerovatno nije ni naziv pravi.
4: Ja, samo malo sačekajte, jesen stiže, nemam. Morat ću potražiti da nije po drugi naziv, ali dajte mi neku drugu sad. Može li, doktore?
5: A dobro, može nešto od Džeze.
4: Može, malo
5: po
4: prije.
5: Po tom izboru.
4: Može, naćemo nešto.
5: Aj, hvala ti i pozdrav svim.
4: Hvala, doktore, hvala. Naš. Idemo mi dalje. Evo, Dragana je napisala, može Ljiljani, može, pustit ćemo i tu pjesmu. Idemo dalje, 434888, malo prije sam rekao da ne možemo, imao sam dva poziva, ali ne možemo, ne možemo primiti poziv, kaže, pozdrav vama i slušateljima od Tarika, volio bi čuti pjesmu Difete Behmen, Zelena haljina, može Tarik, idu Ljiljani.

0: Evo, čuli smo sve vaše muzičke želje, idemo dalje, 12 minuta do 16 sati, pišite, zovite, kako god hoćete. Potraga za 93-godišnjom Malinom Kuljanin, koja je nestala još 13. septembra na području Zagorica kod Konjica, nastavljena i danas. U potragu su uključeni pripadnici Gorskih službi spašavanja, Federalne uprave civilne zaštite, kao i mještani. Eto, dobro, čuj, 93 godine. Nađite, ako možete ikak. Imamo nekoga na vezi da vas čujem. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Puno pozdrava, ajde me za tebe, za sve slušatelje radio ovog gošća.
0: Hvala vam puno i vama puno pozdrava, ozdrava, kako god hoćete.
1: Može, može.
0: Kažite.
1: A ova, za mene pjesma neka bude od Šabana, Njeno veličanstvo žena.
0: Njeno veličanstvo.
1: Jesu.
0: Žena. Preko vode je prevedena i ne zna kuće. Ja, to.
1: Dobro, možda nekog drugog prevela.
0: Pa možda je ona nekog prevela. Ja, dobro se. Hvala ti.
1: Jesi prijatno.
0: Prijatno, hvala lijepo. Idemo dalje. Pozovite nas 434-888. Pišite porukice na Viber broj 062-045-118. Slobodno vi to uradite. Imao ponovo nekoga na vezi. Halo.
2: Halo. Dobar dan, gospodine Edheme.
0: Dobar dan i vama, kako ste nam?
2: Dobro, hvala, kako ste vi?
0: Mo, odlično, 4.
2: Odličan 2.
0: A, to nisam rekao ja, nego vi.
2: Ja, to je za mene.
0: A, dobro, e, kažete, okay. Gospodin.
2: Ok, može li pjesma u aleji staroj od Faruka Repovca, molim vas.
0: A, Faruk Repovac, ja mislim da imam tu pjesmu. Pjesma se zove Na aleji staroj. Eto, biće.
2: Na aleji.
0: Okay, može, hvala, može, biće. Hvala, hvala vam, svako dobro.
2: Jasno.
0: Biće Faruk Krepovac, prijatelj naš. Idemo dalje. 434-888, 10 minuta je do 4. Ili do 16, kako god hoćete. Slušamo Šabana pa Faruka.

0: A mi idemo dalje, 16 sati 8 minuta, poštovani slušatelji, ovo je otvoreni nedjeljni program Vogošća radija. Pozovite nas ako imate neku lijepu pjesmicu da želite da čujete, ako imate porukicu da nam pišete Viber broj, slobodno nam pišite. Pozdravit ću Salmira Kahrimanovića koji se javio, a mi idemo dalje. Eto, već sam rekao, 434-888 su naši telefoni, slobodno napišite. Kažu, danas sam dobio jednu poruku koja kaže, sa gradaca Bijele kulije da je najljepša sevdalinka. Eto, nekom se sviđa, dobro. Koliko god da vjeruješ ljudima svoje tajne, ipak ostavi samo za sebe. Kako je lijepo rečeno, a neko nas je pozvao. Halo.
1: Halo.
0: Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Može li samo me potraži od Marinka Rokića?
0: Samo me potraži, evo me u garaži opravljam auto. Evo.
1: Nisam u garaži, ovdje nesam.
0: A dobro ja. Samo... Marinko Rokvić, jel?
1: Ma, ja, ako ima, tako nema, naćemo drugu neku.
0: Čekaj, bolan, tražim. Evo, zavukao se posto dol, pa ne mogu da je naći.
1: Ma dobro, polako, ne želim, samo me potraže to.
0: E, ne mogu da je naćem. Dobro, dajte neku drugu.
1: Može li od Andreje Čekić Spavaj mi srećom?
0: To je Andreana Čekić. Andreana Čekić.
1: Ima, ja znam tako, spavaj moja srećo. Spavaj moja srećo, jeste.
0: Da to nije ova srećo, pojavi se, je li to to?
1: To je to, jeste.
0: Evo je srećo, pojavi se i pod kreve za glavi se, je li? Dobro. Dobro, bit će. Hvala vam, prijatelju. Uživaj. Prijatno. Eto, to je to. Kaj je Dragana, može li nešto od Verice Šerifović? Dragana, naćemo i Vericu. Ja napisao Vericu, a treba Verica. Dobro, može. Evo, ova je meni vala draga, pa... dobro. Ide i Verica. Pozovite i dalje. 434-888. Pišite nam kako god hoćete. Zovite nas... popite se na balkon i zovite, može li ova, sve ja primam. Slušam prvu Andreanu Čekić, pa ćemo onda Vericu Šerifović. Nikoga

Idemo dalje. Idemo dalje slušati dobru muziku, pozovite, pišite, budite dio ove raspoložene ekipe. Kaže, nije važno biti stručan, važno je biti poslušan. Ovo je dobro. Ja najlakše dođem do riječi kada pričam sam sa sobom. Onda mi niko ne smeta. Kaže, mahane, kad neko ima neku manu ili mahanu, mahane su kao farovi, smetaju nam samo tuđe. Za svoje ne brinemo. Kaže, prešao, jedan rekao, ja prešao na javni dug, otpisali me i šef i žena. A kaže, šef, sam baš me briga što je tako. Idemo slušati.

0: Idemo dalje. Kad neko puca, znate koji je najprecizniji hitac? Onaj koji ne pogodi čovjeka. Za Zlatu i Džafera ide pjesma Sine moj Hule. Idemo do vas, halo.
1: Gospodine voditelju.
0: Molim.
1: Molim vas, jeste li izašli iz postola? Možete li pronaći tu rogatičku magbulu?
0: E, ne mogu, nemam je. Nemam je, a bit će, kolega će to, može, znam.
1: Pa pustite Faruka Repovca, on to može naći. To je jako lijepo.
0: Znam, ali nemam je ja u bazi, ali će biti narednih dana, vjerujte mi. Et.
1: Plus ja sam iz Rogatice, pa znam što bi voljela.
0: Iz kog mjesta? Dobro, bit će drugi dan... Vjerujte mi, evo upravo tražim, nemam, baš mi je žao, ali bit će naredni dana kolega moj imenjak, on to pronalazi pa će naći. Eto, ja ne mogu to da naći. Eto.
1: Dobro, baš sam tužna. Hajde,
0: ma, jeste vi ružni, vi ste li, a tužni, dobro.
1: Ja. Ovo,
0: i dajte neku drugu kad ste se već javili.
1: Može li pjesma... Kako se zove, čekaj, malo se ne zove.
0: Nemam te kako se zove, te ne imam.
1: Čekaj, samo tren, molim vas brzo, što se znači. Vezak vezla ljepotica mlada.
0: Vezak vezla
1: ljepotica mlada.
0: Ja imam Adem Kada, jel to tu?
1: Nije.
0: E pa nemam. A ljepotica kada, ona mlada, a nema onaj mlada, ne može ona vesti, o, to kad dođe malo do sebe.
1: A hoću ovu ljepoticu mladu.
0: E, nemam. Ljepotica mlada, to mi je malo baš ono, ne znam.
1: Ima li vezak vezla lijepa Đulihana?
0: Ja imam vezak vezla od Sofije Šehovi, samo tako piše, i imam od Bebe Selimović vezak vezla Adem Kada. Pustit ćemo ovo Sofije Šehović, pa šta bude, može?
1: Jes, može.
0: Može, hvala vam, prijatno. Uživajte. Idemo dalje, pozovite nas, vidi, zaboravio sam, Zlato, pozdrav tebi. Evo, nadam se da, a ovo što si napisao, Džafere, to je tačno tako, nemoj da se igramo sa životom, šalimo se naravno. Kaže, možete i meni pričati do preko sutra, a ja ne vidim ni bolje sutra. Kaže da je uvijek više presluškivača nego slušalaca. Teže je primiti savjet nego odbiti neki poklon. Ljudi koji mnogo misle ili nešto izmisli ili zabrljaju, ide Hule za Zlatu.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juha od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo litar i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Getting. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

A mi idemo dalje. Čini mi se da smo poslušali sve vaše pjesme koje ste nam pisali. Dragana opet piše, Dado, dama, dobro, bit će dama, evo dama, dobro. Ima neki ljudi, unajme nekog agenta da prati mu ženu kud ide. Ali kad unajmiš agenta da ti prati ženu, izaberi onog najnesposobnijeg, jer što manje znaš, manje će te boljeti glava. To je sasvim jasno. Idemo dalje. 434-888 su naš telefoni. Pozovite nas ili nam pišite. Nemamo puno vremena što se tiče muzičkih želja do 18 sati. Ispunjavamo. Sada je 17 sati i 3 minute. Dobro, nemojte brinuti šta drugi misle o vama. Oni su zaokupljeni brigom šta ti misliš o njima. To je tačno. Dama i Dado Polumenta.

uspomene iz vrtića. U vrtiću sam kao ptica. Zvrndam lijevo, zvrndam desno. Sve široko, nigdje tjesno. Hoćeš pjesak, hoćeš slova ili vozit kolica nova. I u školi ima ptica, rekla mi je sestra moja. Al ne baš bilo koja. U školi si kao sova, s jedne strane torba, a na klupi knjige, teke, pernica sa svim što trebaš za crtanje, pisanje i brisanje. Nekad računaš, nekad čitaš, samo okom malo skitaš. E, ja ne želim biti sova, iako sam čula iz nekih priča da je ona jako mudra ptica. Malo sam se uplašila, ali me sestra brzo utješila. U školi ćeš mnoge zanimljive stvari naučiti, a moći ćeš se i poigrati. Kad zazvoni školsko zvono, mnoge sove vrlo brzo se u razne vesele ptice pretvore. Možda ću se poslije predomisliti. Ali što se tiče izbora ptica, ja bih radije bila lastavica.

ti, da sam znao da me nosi mutna rijeka. Ne bi te ni pogledao, ne bi čak ni izdaleka.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Kog sad će peku kapu popir i rahat loku na česmu spustir. Kad prođeš staračina, značiš da sam bio, a dočekati

0: Ovo ti je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštinska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo litar i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.

Pozovi me kad ti trebam ja. U ovoj rupi između vekova, da zajedno stignemo do sna. Sami na raskrsnici svetova, i daj mi znake dovoljno jake, daj mi snage i hrabrosti, što ne može niko, možeš ti.